0: حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چای خانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدن. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چای خانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیهم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت داملا شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را به یاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد. حقیقتا گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سری ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. به امیران باید انصاف دهیم که حقیقتا آدم شناس هستند. بکیها منصب و مرتبه دادنشان را میدانند. خبری رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گپ زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت‌های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال‌های کوهستان و آبی دریاچه‌های تیز جریان آن به هر جانب می‌بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سری خیرمنها ویردی زبان خلق گردید. داستان تا زبان به زبان نقل می یافت، به خود جامه های نو به نو می پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می داد. فصل های نوی به آن ایلاوه می کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسبی سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دمی هلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و به واسه می گوید بچم بیرو هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. Перевод Кунанда Субхон Джалилов.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدیم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در
5: بحث بررسی و مباحث.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
6: Ассалому алейкум, шумавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Пешниҳод шудааст, ки ба Сотим Улуғзода унвони қаҳрамонии Тоҷикистон дода шавад. Барои таблиғи беасос дар Тоҷикистон то 5 соли зиндон пешбинӣ мешавад. Дар ҷумҳурӣ дар бораи Борбад Марзавӣ филм месозанд. Шарҳи пораи хабарҳо. در دوشنبه پیشنهاد شده است که به اساتید ملوغزاده عنوان قهرمانی تاجیکستان تقدیم و اثرخانه نیمپایکره او بنیاد گردیده جایزه و ادراک پولی به نام اساتید ملوغزاده برای محققان جوان تأسیس داده شود و کلیات 20 جلد اثر نویسنده تهیه شود. پیشنهاد مذکور از جانب نظیم قاسم رئیس اتفاق نویسندگان در حاشیه تجلیل از 115 سالگی اساتید ملوغزاده صدا داد. همچنین پیشنهاد علاوه‌ای نسبت به ابو قاسم لاهوتی نیز صدا داده است. جلال گلنظرزاده ректор دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام اساتید ملوغزاده تأکید نمود که در زمینه دانشگاه میباید مرکز ملوغزاده شناسی و ترجمه میراث اساتید ملوغزاده تأسیس داده شود. تروهانی جوان از تاجیکستان در شرکت دایان گروپ استحصال کننده پیش قدمی لباس های چین که برای برند های بین المللی مود لباس های کلاسیکی زنانه مردانه استحصال می نماید تجربه آموزی عملی می گذارند. تروهان با روند های موسیری تکنولوژی های جدید استحصالات استاندارد های صفت و تشکیلی فعالیت در کارخانه هایی که با برند های جهانی همکاری دارند شناس خواهند شد. این با متخصصان جوان امکان می دهد که تجربه بین المللی اندوزند. تجربه مذکور می تواند منبعد به رشد استحصالی وطنی تأسیس برند های رقابت پذیر و پیشبرد محصولات مید این تاجیکستان مساعدت نماید. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه از شهروندان و مهاجران مهنت تاجیکستان دعوت به عمل آورده است که هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی و دیگر برنامه های پیام نویسی احتیاط کار باشند. بنابر اصطلاح این نهاد برخی از گروه و سازمان های ممنوع تلاش دارند که شهروندان را توسط شبکه های اجتماعی برنامه های پیام نویسی و دیگر راه های ارتباطی در فعالیت های غیر قانونی جلب سازند. برای این مقصد می توانند پیشنهادهای گوناگون و وعده‌های بردروغ و درخواست‌ها برای انتقال مبلغ یا رسانیدن کمک استفاده شود. و شهروندان کشور توصیه داده می شود که با افراد بیگانه یا گروه ها رابطه برقرار نکنند و دعوت ها برای اشتراک در دیگر فعالیت های غیر قانونی واکنش نشان دهند و شخصان یا تشکیلات های نامعلوم مبلغ انتقال ندهند. اینچنین مواد داره خصوصیتی اکستریمیستی تروریستی داشته را پهن نکنند، زیرا چنین عمل ها می توانند باعث جوابگری جنایتی گردند. رئیس وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ساکنان کشور و بار دیگر عاید به جوابگری جنایتی محسوب شدنی رکلام بردروغ خاطررسان کرد. تاکید می شود که طبق کدکس جنایت تاجیکستان از جانب رکلام دهنده دیدای دونیسه دادنی معلومات بردروغ عاید به مال، کار یا خدمت رسانی، اینچنین تهیه کنندگان یا فروشندگان آنها که با نیت غرض صادر شده است همچون جنایت اعتراف کرده شده، برای چنین کردار جوابگری جنایتی از جریمه تا محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 5 سال پیش بینی کرده شده است. وابسته به این از شهروندان تقاضا کرده می شود که هنگامی در شبکه های اجتماعی و دیگر وسایل اخبارنامه به نمایش گذاشتن یا رکلام کردن مال و محصولات به دیگر خدمت رسانی ها حتما معلومات درست و صحیح پیشنهاد سازند. در تاجیکستان در باره بربدی مرزوی یکی از برجسته ترین نابغه های موسیقی عهد ساسانیان فیلم هنری به نوار می گیرند. اون بربد سرنوشت خونیوگر نام گرفته پورا در حدود تاجیکستان ثبت خواهد شد. Руслан Саторзода сардори шубаи филмҳои Тоҷик Филм, коргардон ва таҳиягар интихоб шудааст. Қисми асоси филм дар мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ, шаҳри Хуҷанд, ноҳияҳои Балҷувон, Исор ва кушки вижаи филмбардории Тоҷик Филм ба набор гирифта мешаванд. Чунин будан хабарҳои ин соат, муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия+.Ньюс мутолиа кунед.
7: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: کرد و گیرو می داشت. استقلال مبارک است. رکلاما در آسیا پلیوس.
1: با هنگومی طلوعی افتاب وقتی که روزی ناو سر می شود، از بلندی قلعه ها چشمه پوکه با پویان ها می شود. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قلعه ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
3: Радио Азия Плюс.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت می گوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: رولر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 8 ساعت
3: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шуруъ карданаш ҳамагӣ 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Сархати хабарҳо.
4: Пешниҳод шудааст, ки ба Сотим Улуғзода унвони қаҳрамони Тоҷикистон дода шавад. Россия از مهاجران دعوت کرد که از تماس با جنایتکاران دوری جویند. در تاجیکستان درباره بربد مرزوی فیلم می‌سازند. در روی تبلیغ بی‌اساس در تاجیکستان اکنون تا 5 سال زندان پیش‌بینی می‌شود. در روحانی تاجیک در چین از دوره کارآموزی می‌گذرند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

0: Реклама дар Азия Плюс. آجی بادم این استاندارد جهانی طب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwe предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сумани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Джони Оча. Асрори сихати тифл ва ояндай соли ми фарзанд.
9: Шарики барнома Comfort Baby. Голибони ихдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтати ва ё бо рақами 3344.
10: دوستانی عزیز سلام، موضوع امروزه ما، من برای فرزندم کافی وقت جدا نمی کنم. چگونه این احساس را پسی سر کنیم؟ امروز با کودکم کم وقت گذراندم. با او غذاهای گوناگون تیار کردن می توانستم. با او بیشتر بازی کردن لازم بود. شما همچنین فکر می کنید؟ این احساس را بعضن گناه مادری می نامند. اما یک حقیقت را فراموش نکنید. کودک مادری کامل نمی خواهد. او مادری دوست داشته و مهربان را می خواهد. بجای حساب کردن اون کارهایی که به انجام ندادید و اون کارهای اهمیت دهید که هر روز انجام می دهید. شما با کودک خوراک آماده می کنید، نگاه و بین می کنید، با او گفتگو می کنید، او را در آغوش گرفته تسلی می دهید. همه این کارها خرد نیستند. شما هر روز احتمالاً بیشتر از آن کارهایی را انجام می دهید که در نظرتان نمی رسد. شنونده های عزیز، با شما بود برنامه جانی آچا. برنامه هر روز برای مادران و اویله ها که با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد می گردد. جانی آچا، یک گهواره مهر.
9: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. او رفچه‌های کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: رادیو آسیا پلس برای شنیدن. آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، پیشنهاد شده است که با ساتیم اولوغزاده عنوان قهرمانی تاجیکستان داده شود. برای تبلیغ بی‌اساس در تاجیکستان تا 5 سال زندان پیش بینی می شود. در جمهوری درباره بار بدمرزوی فیلم می سازند. شرح پوره خبرها. در دوشنبه پیشنهاد شده است که به اساتید ملوغزاده عنوان قهرمانی تاجیکستان تقدیم و اثرخانه نیمپایکره او بنیاد گردیده جایزه و ادراک پولی به نام اساتید ملوغزاده برای محققان جوان تأسیس داده شود و کلیات 20 جلده اثر نویسنده تهیه شود. پیشنهاد مذکور از جانب نظیم قاسم رئیس اتفاق نویسندگان در حاشیه تجلیل از 115 سالگی اساتید ملوغزاده صدا داد. همچنین پیشنهاد علاحده نسبت به ابوالقاسم لاهوتی نیز صدا داده است. جلو گلنظرزاده ریکتر دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده تاکید نمود که در زمینه دانشگاه میباید مرکز اولوغزاده شناسی و ترجمه میراث ساتیم اولوغزاده تأسیس داده شود. تروهانی جوان از تاجیکستان در شرکت دایان گروپ استحصال کننده پیش قدم لباس های چین که برای برند های بین المللی مود لباس های کلاسیکی زنانه مردانه استحصال می نماید، تجربه آموزی عملی می گذارند. تروهان با روند های موثری تکنولوژی، تکنولوژی های جدید، استحصالات، استاندارد های صفت و تشکیل فعالیت در کارخانه هایی که با برند های جهانی همکاری دارند شناس خواهند شد. این به متخصصان جوان امکان می دهد که تجربه بین المللی اندوزند. تجربه مذکور می تواند منبعد به رشد استحصال وطنی، تأسیس برند های رقابت پذیر و پیشبرد محصولات مید این تاجیکستان مساعدت نماید. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه از شهروندان و مهاجران مهنتی تاجیکستان دعوت به عمل آورده است که هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی و دیگر برنامه‌های پیام‌نویسی احتیاط کار باشند. بنابر اطلاع این نهاد، برخی از گروه و سازمان‌های ممنوع تلاش دارند که شهروندان را توسط شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های پیام‌نویسی و دیگر راه‌های ارتباطی به فعالیت‌های غیرقانونی جلب سازند. برای این مقصد می‌توانند پیشنهادهای گوناگون و وعده‌های بردروغ و درخواست‌ها برای انتقال مبلغ یا رسانیدن کمک استفاده شود. و شهروندان کشور توصیه داده می‌شود که با افراد بی‌گناه یا گروه‌ها رابطه برقرار نکنند و دعوت‌ها برای اشتراک در دیگر فعالیت‌های غیرقانونی واکنش نشان دهند. با شخصان یا تشکیلات‌های نامعلوم مبلغ انتقال ندهند. اینچنین مواد دارای خصوصیت اکستریمیستی تروریستی داشته را پهن نکنند، زیرا چنین عمل‌ها می‌توانند باعث جوابگری جنایتی گردند. رئیس وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ساکنان کشور و بار دیگر عاید به جوابگری جنایتی محسوب شدنی رکلام بردروغ خاطره‌رسان کرد. تأکید می شود که طبق کدکس جنایت تاجیکستان از جانب رکلام دهنده دیده دانسته دادن معلومات بردروغ عاید به مال، کار یا خدمت رسانی، اینچنین تهیه کنندگان یا فروشندگان آنها که با نیت غرض صادر شده است همچون جنایت اعتراف کرده شده، برای چنین کردار جوابگری جنایتی از جریمه تا محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 5 سال پیش بینی کرده شده است. و بسته به این از شهروندان تقاضا کرده می شود که هنگامی در شبکه‌های اجتماعی و دیگر وسایل اخبارنامه به نمایش گذاشتن یا رکلامه کردن مال و محصولات به دیگر خدمت رسانی ها حتما معلومات درست و صحیح پیشنهاد سازند. در تاجیکستان درباره بربدی مرزوی، یکی از برجسته‌ترین نابغه‌های موسیقی عهد ساسانیان فیلم هنری به نوار می گیرند. اون بربد سرنوشت خونیوگر نام گرفته پورا در حدود تاجیکستان ثبت خواهد شد. رستم ستارزاده سردار شعبه فیلم های تاجیک فیلم کارگردان و تهیه‌گر انتخاب شده است. قسمی اساسی فیلم در مازی های تاریخی فرهنگی شهر خوجند، ناحیه های بلجوان، ایسور و کشک ویژه فیلم برداری تاجیک فیلم به نوار گرفته می شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: رولر استحصال کننده موفقی در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: ایکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
4: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نوست. بانکی بین المللی تاجیکستان اپل پی رو معرفی میکند. کارتی بین المللی آی بی تی رو با اپل پی ایلاوه کنید و خریدها رو با آیفون یا اپل واچ زود کلای و بی‌خطر پرداخت نماید. هنوز کارتی آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقمی 1155.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: بحث با روسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: وزارت انرژیتیکا لایحه خط گازگذار با چین طریق تاجیکستان رو بررسی دارد. شاهمود بازونی تاجیکستان منتخب بلژیک را شکست دادند. در کشور آزمایشگاه اوید به حفظ تخمی های کشاورزی افتتاح شد. در دوشنبه کنسرت دوستی ژاپنیا و تاجیکستان دایر می شود. کشاورزان مملکت محصولات خود را در صحنه تئاتر لوهوتی به فروش می گذارند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست،
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

داری همان راهی که پایانش نمی بینم. وطن داریست وطن داری همان دردی که درمانش نمی بینم. وطن داریست وطن داری رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан. 12,862,161.
2: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه های با صفات و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخط خبرها.
3: پرزیدنت در خوجان مرکز دستگیری اویلا و کودک را افتتاح نمود. دوشنبه میزبانی کنفرانس بین المللی راهسازی آسیای مرکزی می شود. روسیه انتقال مواد سوخت را به تاجیکستان 3.5 برابر افزایش داده است. بازداشت مردی در پایتخت با اتهام قلاب منزل. در جمهوری نقشه جمع‌آوری پخته زیاد از 17% اجرا شده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن. آسیا پلاس
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

0: در تاجیکستان 12.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. پرزیدنت در خوجند مرکز دستگیری اویلا و کودک را افتتاح کرد. دوشنبه میزبانی کنفرانس بین المللی راه‌سازی آسیا مرکزی می شود. روسیه انتقال مواد سوخت را به تاجیکستان 3.5 برابر افزایش داده است. شرح پوره خبرها. امروز 22 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری و ولایت سوخت در خوجند مرکزی دستگیری اویلا و کودک را مورد بهره برداری قرار داد و پیشوای ملت اطلاع داده شد که مرکزی دستگیری اویلا و کودک با شرایط موثر توانبخشی خدمت رسانی در پیشروی ذهنی، جسمانی، احساساتی و فرهنگی شخصان امکانیتشان محدود، یتیمان کل و دیگر طبقه های نیازمند نورس مساعدت نموده و طور شایسته حقوق کودکان را دو نگاه و بین، تندرستی، تحصیل، تربیت و رشد تامین می نماید. روسیه انتقال مواد سوخت دیزلی را به تاجیکستان 3.5 برابر افزایش داده است. در حالی که انتقال در ماه ایول تنها 16 هزار تن را تشکیل می داد، تاجیکستان در ماه آوگوست از روسیه زیاد از 56 هزار تن سوزش بار دیزلی دسترس نموده است. خبر می دهد نفت گاز را افزایش واردات در تابستان سال مشاهده گردید. ماه ایول در برخی از نقطه های فروش سوزش بار در دوشنبه دریافت نمودنی مواد سوخت مشکل شد و در قسم محدودیت فروش تا 20 لیتر مقرر گردید. نرخ سوخت آن زمان تا به 18 سومانی برای 1 لیتر رسید. در آخر ماه آوگوست دیزل با نرخ میانه 16 سومانی و 50 درهم برای 1 لیتر فروخته می شد که نسبت به اولی ماه ایون 50% زیاد بود. یادآور می شویم که روسیه زیاد از 90% حجم واردات محصولات نفتی به تاجیکستان را تامین می نماید. از 24 تا 26 آوگوست سپتامبر سال 2026 در پایتخت تاجیکستان کنفرانس پنجمی بین المللی راهسازی آسیا مرکزی برگزار می‌گردد. در میدان کنفرانس رهبران و نمایندگان وزارت‌های مربوطه، شرکت‌های راهسازی، استحصال کنندگان مواد و تجهیزات، پودرچیان، محققان، مشاوران و کارشناسان بین المللی جمع می‌آیند. در این کنفرانس موضوع‌های وابسته با صفات بتوم‌های را، پلیمر مودیفیکاسیا بتوم‌ها، تجهیزات موثر برای استحصال و خوبانیدنی اسفالت بتون، رقمی کنونی و راه‌های هوشمند، استراتژی ESG و انفراساختور سبز با محاکمه گذاشته می‌شوند. همچنین در دایره همایش برگزاری نمایش‌ها نیز به نقشه گرفته شده است. میلیسیا دوشنبه از دستگیر نمودن یک مرد 37 ساله با گمان قلاب منزل خبر می‌دهد. از گمانبر کرامت‌الله اسمت‌الله ساکن شهر دوشنبه نام برده گفته می‌شود. او در اساس مراجعات چندی از ساکنان بازداشت شده است. نام برده با وعده به منزل استقامتی تامین کردن شهروندان با روح فیره بعضان ها مبلغ‌های کلان گرفته برای منفعت‌های خود استفاده کرده است. حالا 4 مورد قلوبی کرامت‌الله اسمت‌الله آشکار گردیده است که در پی آنها به ساکنان در عموم 5 میلیون و 500 هزار سومانی ضرر رسیده است. مقامات الهی گمانبر با اتهام قلوبی مخصوصا کلان پرونده جنایتی باز کرده، از شهروندان دعوت کرده است که اگر از جانب او مورد فریب قرار گرفتند با رقم های 018-02-02 با رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه مراجعه نمایند. به حالت 20 سپتامبر سال روان در تاجیکستان 68200 تن پخته جمع آوری شده است که 17% نقشه سالانه می باشد. در مقایسه با همین دور سال گذشته حجم جمع آوری زیاد از دو برابر کم است، خبر می دهد وزارت کشاورزی. طبق اطلاع منبع سال 2026 مقامات نقشه دارند که از میدانی 165000 گکتر 395000 تن پخته جمع آوری کنند. در معرکه جمع آوری طلای سفید قریب 93000 نفر سفربر شده است. این در حالی است که در یک قطار شهر و نوحیه ها صورت جمع‌آوری پس باقی می‌ماند. کمتر از 10% نقشه اجرا گردیده است و خلاص. وزارت کشاورزی به خواجگی ها توصیه می‌دهد که از هوای مساعد استفاده برده تکنیکا و قوای کاری ایلاوگی جلب کنند و پخته جمع‌آوری شده را سری وقت به نقطه های قبول دسترس نمایند. طبق معلومات خدمات گمرک در دوره سال 2025 تاجیکستان با مبلغ 142 میلیون دلار تقریبا 93000 تن نخی پخته صادر کرده است. صادرات رشته پخته 11024000 تن با مبلغ 25 میلیون دلار را تشکیل داد. علاوه بر این به خارج کشور متو و محصولات تیار با مبلغ 9.5 میلیون دلار تحویل یافته است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصلی این و دیگر خبرها را در سامانه ما azia.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، با معلومات درباره وضع هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاع اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای امروز تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. هوا در خوروخ تا 27 درجه گرم، در خوجند تا 30 درجه گرم، در باختر تا 35 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیهای تابع جمهوری هوا امروز 33 درجه گرم می شود. در همگونه وضع هوا با شما تعبی بالیدار زمانده‌ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 25-19 сония.
3: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25-19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخطی خبرها.
4: میرزابیک عمرف اولین مدالی طلای تاجیکستان را در بازی های آسیوگی کسب کرد. بانک آسیوگی رشد برای اصلاحات صحای تندرستی تاجیکستان 43 میلیون دلار جدا میکند. اتحادیه اروپا نیاز دارد تجارت را از چین توسط کشورهای آسیای مرکزی براه ماند. یک گروه کوشش کرده است که از تایلند و ازبکستان بیش از 13 کیلوگرم مواد مخدر انتقال دهد. CNN و دیگر شبکه‌های کلونی تلویزیونی از نواربرداری چورابینی‌های دونالد ترامپ خودداری کردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس، هر روز یک

0: مرکبتر است. زبان عمومی معیاری در چین پوتونخوا نام دارد. در خارج آن را بیشتر مندرینی میگویند. ما از همین زبان را اکثر خارجیان میآموزند. آن در تحصیل، رسانه‌های عمومی کشوری و برای معاشرت ساکنان منطقه‌های گوناگون استفاده می‌شود. اما شخص می‌تواند در خانه با زبان یا لهجه تماماً دیگر حرف زند. در جنوب کانتونی معلوم است. در شانخای و منطقه‌های اطراف شکل‌های گروهی او موجودند. در فوجیان زبان‌های گروهی مین. همچنین حکا و شکل‌های زیادی دیگر منطقوی نطق نیز وجود دارد. فرق آنها بعضاً چنون کلان است که ساکنان دو منطقه به گذشتن با پوتونخوا یکدیگر را نمی‌فهمند. اما یک چیز مهم آنها را می‌پیوندد. انعنه خط هیروگلیفی. یک هیروگلیف می‌تواند در منطقه‌های گوناگون با تلفظ دیگر خوانده شود، ولی معنای نوشته‌اش یک بوده می‌تواند. البته در شکل خط نیز فرقیت‌ها هستند. مثلا هیروگلیف های ساده کرده شده و انعنوی. باید قید کرد که زبان محلی تنها واسطه معاشرت نیست، بلکه آن هویت یک منطقه بوده، هزل و شوخی، سرود و ترانه و عباره های اویلوی را فرا می گیرد. بنابراین شناسایی با زبان چینی این آشنایی با فرهنگ بای و گوناگون این کشور می باشد. در برنامه نوبتی درباره مکان تحصیل چینی ها خواهیم گفت و یک جای خواهیم دانست که گاو کاو چیست.
1: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس.

0: سرمایا دیگر مشکلی نیست.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: بگیر.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 575 میلیون
3: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیر کایهو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگ آخرین هم در پلیلیست ها باقی می‌ماند. قهرمانی‌ها به آخر می‌رسند اما شهرتی ترانه‌های اساسی آن محفل‌ها تا درگاه باقی می‌ماند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخطی خبرها.
4: ورزشکاران تاجیک صاحب باز دو مدال دیگر از بازی های آسیایی شدند. اتحادیه اروپا میتواند برای رابودید شنگن پرداختی ایلوگی ستوند. در نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 115 شرکت اشتراک میکند. در ترکیه در پایتیر پارونی یک لیسه 10 نفر ضرر دید. در قرقیزستان یک گوسفند را با ارزش میلیون دلار فروختند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم. شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

0: سالخورده با وای جواب گردان. شما گب میزنید دیا. ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاک دار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیل رو را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانه چی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانه چی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت داملا شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را باید دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد. حقیقتا گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سر ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. به امیران باید انصاف دهیم که حقیقتا آدم شناس هستند. بکیها منصب و مرتبه دادنشان را میدانند. خبر رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گب زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آب دریاچه های تیز جریانیان به هر جانب می بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سر خیرمنها ویرد زبان خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می‌یافت، به خود جامعه های نو به نو می‌پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می‌نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می‌داد، فصل های نوی به آن ایلاوه می‌کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسب سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر و ناگاه یک پیرمرد نورانی اصاب دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و با واسه می گوید بچم بیرو هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: تنظیم سنانی آسیا پلوس.

0: تحقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو
3: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کاهی تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: سرخطی خبرها.
4: بانک آسیای رشد برای اصلاحات صحه تندرستی تاجیکستان 43 میلیون دلار جدا میکند. ورزشکاران تاجیک صاحب باز دو مدال دیگر از بازی های آسیایی شدند. روسیه انتقال مواد سوخت را به تاجیکستان 3.5 برابر افزایش داده است. در نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 115 شرکت اشتراک می کند. شاهمود بازونی تاجیکستان منتخب بلژیک را شکست دادند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را Босхам осонтар намудем.
5: Осень в динамиках звучит лучше.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: دوستان عزیز سلام، موضوع امروزه ما، من برای فرزندم کافی وقت جدا نمی کنم، چگونه این احساس را پسی سر کنیم؟ امروز با کودکم کم وقت گذراندم، با او غذاهای گوناگون تیار کردن می توانستم، با او بیشتر بازی کردن لازم بود. شما همچنین فکر می کنید؟ این احساس را بعضن گناهی مادری می نامند، اما یک حقیقت را فراموش نکنید، کودک مادری کامل نمی خواهد، او مادری دوست داشته و مهربان را می خواهد. بجای حساب کردن اون کارهایی که به انجام ندادید و اون کارهای اهمیت دهید که هر روز انجام می دهید. شما با کودک خوراک آماده می کنید، نگاه و بین می کنید، با او گفتگو می کنید، او را در آغوش گرفته تسلی می دهید. همه این کارها خرد نیستند. شما هر روز احتمالاً بیشتر از آن کارهایی را انجام می دهید که در نظرتان نمی رسد. شنونده های عزیز، با شما بود برنامه جان یا چه، برنامه هر روز برای مادران و آیله ها که با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد می گردد. جان یا چه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: ندارم. رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: تنسی سنانی عزیه پلوس.

0: Просто им хочется дать внукам то тепло и внимание, которое, возможно, когда-то не удавалось дать собственным детям. А еще рядом с внуками они снова чувствуют себя молодыми, нужными и счастливыми. Но что делать родителям, если после визита к бабушке ребенок возвращается с новой игрушкой, съедает сладкое перед ужином и заявляет: «А бабушка мне все разрешила». Главное не превращать воспитание в соревнование. С бабушками и дедушками лучше спокойно договориться. Какие правила для вашей семьи принципиальны и где можно позволить себе маленькие исключения? Например, сладкое строго после обеда. А вот одна дополнительная конфета у бабушки выходной – вполне допустимо. Важно объяснить и ребенку. У разных взрослых могут быть разные способы проявлять любовь, но основные семейные правила остаются общими. Ну и, конечно, не стоит лишать бабушек и дедушек возможности баловать своих внуков. Пусть балуют своим вниманием, сказками, прогулками, совместной выпечкой и семейными историями. Ведь малышу нужны не идеальные бабушка и дедушка, ему нужны любящие взрослые, которые умеют договариваться между собой. А маленькие семейные нарушения иногда становятся теми самыми теплыми воспоминаниями, которые ребенок пронесет с собой через всю жизнь. Пусть вашему малышу будет комфортно и днем, и ночью. Используйте подгузники Sof Premium. Мягкие, дышащие, гипоаллергенные. Они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Ин марзубум хазоруяк асрор дорад. و هم هزار قصه نشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در آسیا پلوس.
3: السلام سومینی ارجمند در استودیو منی جانوری و مو امروز اوید با یک چین و ده زبان صحبت میکنیم. تصور کنید شما چند سال زبان چینی رو آموختید، با چین آمدید و ناگهان حرفی رو میشنوید که قریب از اون چیزی نمیفهمید. چرا این طور می شود؟ زیرا اون چیزی که ما عادتاً زبان چینی می گوییم خیلی مرکب تر است. زبان عمومی معیاری در چین پوتونخوا نام دارد. در خارج اون رو بیشتر مندرینی می گویند. ما از همین زبان رو اکثر خارجیان می آموزند. اون در تحصیل، رسانه های عمومی کشوری و برای معاشرت ساکنان منطقه های گوناگون استفاده می شود. اما شخص می تواند در خانه با زبان یا لهجه تماما دیگر حرف زند. در جنوب کانتونی معلوم است، در شانخای و منطقه های اطراف شکل‌های گروهی او موجودند. در فوجیان زبان‌های گروهی مین، همچنین حکا و شکل‌های زیادی دیگری منطقوی نطق نیز وجود دارد. فرق آنها بعضاً چنون کلان است که ساکنان دو منطقه به گذشتن با پوتونخوا یکدیگر را نمی‌فهمند، اما یک چیز مهم آنها را می‌پیوندد، انعنه خط هیروگلیفی. یک هیروگلیف می تواند در منطقه های گوناگون با تلفظ دیگر خونده شود، ولی معنای نوشتهش یک بوده می تواند. البته در شکل خط نیز فرقیت ها هستند، مثلا هیروگلیف های ساده کرده شده و انعنوی. باید قید کرد که زبان محلی تنها واسطه معاشرت نیست، بلکه آن هویت یک منطقه بوده، هزل و شوخی، سرود و ترانه و عباره های اویلاوی را فرا می گیرد. بنابراین شناسایی با زبان چینی این آشنایی با فرهنگ بوی و گوناگون این کشور می باشد. در برنامه نوبتی درباره مکان تحصیل چینی ها خواهیم گفت و یک جای خواهیم دانست که گاو کاو چیست.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در Азия Плюс.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Духтарджон, аз дар дисар ягунчи дорим?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? تستر بیور
3: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
2: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
4: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
1: رقم تلفنی داره رکلامه 41 41

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: نم. چگونه این احساس را پسی سر کنیم؟ امروز با کودکم کم وقت گذراندم. با او غذاهای گوناگون تیار کردن می توانستم. با او بیشتر بازی کردن لازم بود. شما همچنین فکر می کنید؟ این احساس را بعضن گناه مادری می نامند. اما یک حقیقت را فراموش نکنید. کودک مادری کامل نمی خواهد. او مادری دوست داشته و مهربان را می خواهد. بجای حساب کردن آن کارهایی که به انجام ندادید و آن کارهای اهمیت دهید که هر روز انجام می دهید. شما با کودک خوراک آماده می کنید، نگاه و بین می کنید، با او گفتگو می کنید، او را در آغوش گرفته تسلی می دهید. همه این کارها خرد نیستند. شما هر روز احتمالاً بیشتر از آن کارهایی را انجام می دهید که در نظرتان نمی رسد. شنونده های عزیز، با شما بود برنامه جانی آچه. برنامه هر روز برای مادران و اویله ها که با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد می گردد. جانی آچه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: خونه خود را با برق دائمی تامین کنید. با شرکتی ZSCD با استفاده نیروی آفتابی گذارید. ZSCD نماینده رسمی شرکت های پیش صفی سوهای نیروی آفتابی رایزن و گودوی بوده. برای تامین خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالو تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. CD تجربه ما آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
5: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
6: رقم تلفنی اداره رکلامه
7: 41-41.
8: عالمی دقیق.
9: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
10: 87/7.
11: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
9: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
8: رادیو آسیا پلاس.

0: Алмасо Андар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: Ҳоким аз болои асп бо чашмони нимпуши хашмомез гоҳ ба ин ва гоҳ ба он соҳиби овоз нигоҳ мекард. گویو میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهراً حالت روحی صاحبش را استراب باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یکدیگرشان پیچ راز زده کیمچی ها میگفتند و با سردار خود مینگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمان خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پسی او روان شدند. دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. مولا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجرانشینی درسوی بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجال روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاج یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از ماهی تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دامالله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس. و طرفی واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید مدرس. جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دامولا. شمایان هم به سفسطه یک بیادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاده است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبیده است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دامولا را عزت میکردند با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردان. شما گب میزنید دیا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیر رو را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواتیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. با سید در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت داملا شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را بیاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان می رسد. حقیقتا گفته شما شد. نمی دانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سری ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. با امیران باید انصاف دهیم که حقیقتا آدم شناس هستند. بکی ها منصب و مرتبه دادنشان را می دانند. خبری رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گپ زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران، با یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آبی دریاچه های تیز جریانی آن به هر جانب می بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سر خیرمنها ورد زبان خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می یافت، به خود جامه های نو به نو می پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می داد، فصل های نوی به آن علاوه می کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسبی سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر و ناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و به واسه می گوید بچم بیرو هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
8: ببین بشنو و بیرقص.
9: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: طاقت ندارد.
1: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
2: سلام شما انتگونی عزیز، بینوبایتیل اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، آبایشون کم ابری بباریش است. امشب در خوروخ 13 درجه، در خوجان 18 درجه، در بختر 18 درجه، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری آبای امشب 20 درجه گرم است. در همگون عوضی هوا با شما تعبی بالی دارزومنده ایم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری.

میبینم وطنداریست، وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: رفیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند. اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروه رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره ها، فورم ها، لایحه های ویدئویی و شبکه های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیانی آسیا پلیس در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروه رسانه ها هر ماه تقریبا 1 میلیون کس بازدید میکند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم، مگه میشه نریزه اشک آدم؟ تو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم، مگه میشه نریزه اشک آدم؟

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень в динамиках звучит лучше.

گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره‌های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام

0: техно-торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: تو رنج تحمل نکنی گنج نبینی تو شب نرود صبح پدیدار نگردد سعدی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
0: رادیو آسیا پلاس

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500,000 قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
0: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Сочне, восточне, радио Азия Плюс.

0: International, ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
1: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیم تهرانی.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: فویسی رادیو آسیا پلاس.